sange kumba na lobaki na yo okuma kopo na ngai likolo ya zero te mama surtout ntango mbongo ezali koya koma yango likolo ya libanga ata ba martin pecher bakoya kotanga oyebi bieke mama ngai nazali mbisi ya solo na lula mai kasi koya moto nalingaka te

sango mbeti Jean-Pierre Rousseau singila ndale tindu kwa singa tene na sango sola tene tene na ndoti la chic busu a unzinga to so le bon ko je ne kwa singa na passati wa rande kwa singa langwa kwa ndale tu mozo kwa kona nga ti kodro yum na la pendre mozo ko ti zao mamboko na mboko na Alonso nga na magic system mauvais caractère ko je ne kwa si ki gonga to so tene ima kwa singa ne pi izamba tanda na so ki gana pe ko ti aussi ainga fini mozo kwa la asiga sa ki yenga.

0: Nanga singa ibaralang ba karaoke?
1: Beti ebiatigo mami kiri momu.
0: Katone ili chala zwa toto.
1: Giovanni Debi Gombari.
0: Alawaye. Mami wata muziki. Mami kiri momu bi la mitimbi na sese nila. Baba bien nila Giovanni Bombari.

Alexia Asnata doka double zola alinga sekrena wa anniversaire ta double zola asewa yamete asewa dufei atenzoni matanga dungona la mi.

0: Azoni Kagila là. Balola. Ah.
1: Journal ma maman ko.
0: Ala kagi po po po. Bon, itine yuma mozoko igunani eki eki akapata mozoko soke gbani zanga na betala soko e madafono ndeke luka. La rancachi. Ah, ndeke luka, mose kaita.

Ingazola maya du message na la konkoniwa. Ala kina nuda fonde ke lokala, ala kina chukwa singa mose kaita. Kapacha mozo konang bala ko chugwe feregula, iri mozo kolonial lo ina biani piromana. Iwa ratira encore na zwa faniko, iri mozo kolonial na. Missi yo mani ba. Ah. Bonga ukuti la kuina pesa ngonga balo tana nduni oshu.

0: Stade, Dikeluka, votre radio de proximité.
1: Dikeluka, votre radio de proximité. Merci à la rédaction radio. 20h23.
0: Radio Dikeluka, à Tokwatiala.
1: Ngati atokwa soni ngite tikolinga ngati kodro aketi ase wati dote na bongi ala tibo sambele kala na vundura betal ta sato kwa so na ita kwetu kwa na gondal ta se wati mege ti buka ti faten ti kwa ti tatala dote andre sou sa ke mekanisien na retraite on mege ti bo sambele lo silango tla 11 ay na peko ti kobela na lango ti vendredi lango bala ko ti ze ti lingua ay na ngonga bala ko ndobina ko ti bina mege ti bo sambele kapati ngo kwa na tamala lango ti la poso lango bala ko ndobina ko ti je so e ke dala ko na mege ti bo sambele ndango place kwani ala leke na bata ti bongi ge na lango ti vendredi lango bala kon bin basa bala ke kere kila na munga membe na dalango ta se wani su ake na peko ti dakakati hopital amiti na bata ti bongi na mbeke vakati fu tola matokani na bugi atala mingi te ala kambi tokani na ase wa su indote ejiko ge ase wati yo bige ala ke na bata ti bongi na mlenge ti bige kokongo ala ke na bongi abumilega kona se wati kakala asa to kwaso na songo se bakwela vundu na betala ti fatentika pati kwa tinga betala ita tala sulu ake bige kokongo ni se fort so fini sur la 11 na mbigi tingi ya bwa na lango mana ti ti folondi gi musa ko se balisa ndebina mana le ker plastique wati ta so na mbigi vakati ya sara ayo pepe na mbigi ti chapelle ti ya sara na bata ti bongi sa le ker kota biti kwa tenti kapati ita so gi na lango ti kiker ke lango bala ko mbi masa mala ti so ke da ni la sana to bina na la kosa na bata ti bongi ti matuka ti kan bitu kana vinzu to kana ketala coordination locale ti campus pour Christ na biki ti lipi ala ke na vundu na betal ta sato kwa so na la ko soci a ki a compétition ga la compétition ti coordination centrale ti aneb ti fatin ti kwati ta tan na ya ingo Ashley Barnis biko lango la uzina lango ti la inga lango bala kondibini u setin de soe ke da ke na peko ti ko bela leke rekota biti kwati ta suki na lango ti jidian de lango bala kondibini na ngo soe ke ti kotoka da fond de keluka si kapati matanga ti lungo kona ke tamana de kekere ke lango ti biko ko lango bala kondibini basa ma mbiki dans sa partie bati set mbiki ti lipi a membre ti aneb to kona gondal ti ase wa kusa ke na mbiki ti gobongo ala ti silo ala ti mbiki ti betani ada za pasa gbelingo na ni ala ti mbiki ti nazareth ti mbiki ti central pika 12 mali maka walingba ngu sima asa na use nouvelle jerusalem aéroport ala ti trinité baptiste ala ti kokoro use kokoro ta ala ti bimbo na ala so ke na mbiki ti bimbo émetteur ala ti yangatu kasai 3 ala ti bere cité carrière liberté kokoro ako nga na ala kuso si ake a formateur to ala matokani pasa kana ta sa kusa la kambi tokani na vintu tu kani akita la toko akita se wati oto ala ke na bangi na mlingi te oto na bangi ase wati nguliku franklin na bangi nguliku pardon nguliku franklin estelle nguliku na batati bangi nga na nguliku espérance vanessa ala ke na bangi na ase wati bilai esther ala ke na bangi na ase wati zungere wilikon gérard ala ke na bangi na ase wati dama kosima bienvenue la société Saint Vincent de Paul ti paroisse ti Saint Charles Luanga na PK 13 na ala kosumite fadiga na bata ti bongi ala ki na vundu la betal ta sato kwa su ti fatin ti kwa ti Otto Etienne professeur ti sciences physique chimie le guare tata wa fil cloud na langbala kon bin okutin de soe keda ala peko ti kobela fadala sana meto kwa ta fatika patma ta singona kwa na di sala tumela na kosa ma tokata kambi tokana vin su tokana ketala ase wati isola ala ki na bongi ase wati ndingan Nji Lima ala ke na bangi ase wati daibe na bangi daoutor na bangi adaye na bangi abumi lega kola se wati bekila 1 2 3 ti pawa na ala kosa ke ngala bata ti bangi la bumi to sa to kwanti fa ngwa plastique kwa tena ti akota la bata la selo ke dogelem martin la langu tla uzalango bala ko bini gubaya amatangala ke tamandi ngala langu tikikere ke langu bala ko bini basamala na dat langu singa bini swa ke patara ngarkoto Dr Pierre le kambiki vakati galaba ya 5 na mbiki ti beti gozo la bata ti bongi ayo papa na mbiki ti ka proxy tala moto kana na bugi tala mbiki tala kambi to kana ase waso idiko gena da fond de keluka to kwati swa ke ta se wati toa na mbana na bata ti bongi wa biro na bongi ngana na bongi kozilo na bongi golgoze na bongi be bofi ala ke na vundu na betal ta sato kwa so na ita kwa sa kena mbigi ti kukulu ala ti boerab berberati na songo se wati fatin ti kwa ti tuwa nambana ela feraline langu la uzina langu bala kombini ukuti ndeso ki dalamu ose ndapeli na beki hospital general na peko tu kobela lungu kona katama mbeni kekere ka na beki ti kukulu plastique kwani akina peka 12 na ligi damara na peko ti da malinga sa ki kip kip ala sama tokana kana tala kambi tokana veni da zapati erek ti boyrab ako ala na vundu na beta santo kwa sona ala kosa ka gbelingo na da zapati erek ni fatenti ti kwati evangeliste Sophie Kokto so la ngouti mardi la ngbala ko bini au show na hôpital général na batati bonga la pekoti kobela na zapa local ti boira basato kwa so na da zapa sa bilingo na lati kunduti airek ti fate ka pasi lungu kwa so ka tamagi la ngouti samedi la ngbala ko bini miambi amatanga la ke nambi ki dans zapati église ti boira ba se kunna to benala ko sa gela matokata kambi to kana veni a se wati biliongo ala ki na bongi tongba na bongi bekoma na bongi yenga na bongi ngana se wati njingita alima pakita ala na vundula beta sato kwa suna itako fatenti kwa tiko ya tala tomba John Nathan so finit la uzalango bala kodwe de kutin de se kida kina pekoti kobela ale ke plastik kwa tita su kina dalango ta se wani soa kina ambegi tingu sima soa kina ambegi tibakata ambasana lungo kwa la ketama de gi na lango samedi lango bala kodwe de mi ambegi kota biti kwa la kina nebe se kichiku tukwa da fonde kiru kanila ana tobele na la kosa ke gyala matokata la posa takata se wasa limita kambi pekote kwa nina a veni na fonde kiru ka tukwana luchi tonga su tangatana beti sangwa gya kati matanga chidungo la imu singina mingi na la kususi ala manga tukwana alita sabi zina la kambi tukwani na vizu tukwani akitala
0: Radio Ndekiluka adufade apikoti ya tukwachala